0: ta lo e kokoko bera won se ti le o fi to pada mi o ba se ori mo wi o hello hello hello
1: Hello.
0: Your bossy, Epele.